0: tangetia no tuku no tomato mine. Era mai o ko mai tia e ai carton me atara tra pira e apa tu pi benzi tu ki diria punu kia mi tirira e carton ki dia aro o ko tia pe ko puro hario ki are ngala ko ala ngai big beans ai ale ra what the big beans mo ya ko ki ngo ya big beans o den puro ya na tu tia me ra te agar garo ni o ki u te tai ra ki ni o ki e ara to ko to mai ne o ke to ki to ko mai ne Tara yau people o tara to wa horonga tapiri ki te pai te salad. Horonga ko te taku, ko ho ki taku kira. Na te taira ai rira. E tatu te ronga ko ronga mana ya ko tu ere ko tu e ya te ponga pu we ko tu di au binchi te I te oko kine. Anyway, mo mo te tai ken a to ki to ko tu ro. Kala pu te ya kaire mo te ya a chini te ya giri mo ye chop. Agora mai ko to ka to to te ro ngati pu no beans nei mo mai yo apa to giro te tai manga pani te ta ko ko ro ko no me kai na ro ko ka re ko na ro te ta giro te pa ko na ro ki a te pupu o ta mo te o na era tu ro tu te te ka parat ro mai yo te a kala na te ra ki a mushroom soup wa apa mai yo kai ro giro te dia Tā video rire te beans in neyo kia teo teke. Ai, kā le tuku tuku rua ira wāna. Agar koto rire ne. No te meko te beans, e me teki to te iau maanga pūrua nara. Iro tu te tāku tātou kimi kimi anga. Me kā roko ia koe te kai matamata iru te rirau maa. Me kā rirau ki mai, tiro tu te ken. Kā roko ia koe te kimi mai te tai au rāwe ngai rie kia. E pūpinga toroto, karaki toroto pūpinga I aiti tikai e me te maanga matamata tikai tātātou e kai nei, ne? But e me te katoa rairau ki te rino te kupono, te ono wadu te ki koto katoto, me te waira te tai au punu meare me te rira e, kaina koto tēni arātou ki te chop, e rua tu, me ka tunu koto kairu koto te tā mushroom soup, me ka re onion soup, te waira tai veggie soup ki rito I rira, ya. Tetapi apa yang terjadi apa yang mereka katakan dia umang dia kau tukar, dia umang apa yang dia kata tu terjadi, nanti kau bapa, ini, nanti tu kah atau kena.
1: Kira.
2: Ato, ini rena.